Omta da gazzo inni. Pit grish mez lavar ed arbe densi. E brezonek e galek. Ah oui, pit grish. Zurun nor ke gwez da reia respond, a me ke nebet. Dibunet un deus arbe den dre un vor. En ilizou, er chapelliou, er ger, varanen, en oto pe var droat. Abreman, pit grish on ez lavar ed ar pater en ur zonjal, er pez a oam o tibuna. Esor da jedi matehe. Ar pez a gond, eo en om lakad dirak doue, gant fichans. Gouzout ar ar pez a zo en ur c'halon. Vazat koz gret gantan ar brevel, pe varzek a lavare a liez. Eus eus ebet ar brezel, a bep sort meus gwelt. Met kemer meus bende, amzer evit lavar ar pater. Kemeron un tamamzer evit ad lavaret ar bedenman, pegen kaer eo, a pegen princivus. Gouzout ar aotad, er vad petra o pleuzezom, a rog mo pefe gred o koulen. Ya gouzout ar aotad petra. En ur lavaret ar beden desket deom gant Jezus, e lavarom dan notru doue, on eus fichans enan, evel breudeur a c'hoarizet. Un an et dre ar garantes.

Omta da gazzo inni. Pit grish mez lavare darbe densi. E brezonek e galek. Ah oui, pit grish. Zurun nor ke gwez da reia respond, ame ke nebet. Dibunet un deus ar beden dre un vor. En ilizou, er chapelliou, er ger, varonnen, en oto pe var droat. Abreman, pit grish on ez lavare d'ar pater en ur zonjal er pez a oam o tibuna. Esor da jedi ma tehe. Ar pez a gond, eo en om lakad dirak doue, gant fichans. Gouzout ar ar pez a zo en ur c'halon. Vazat koz gret gantan ar brevel pe varzek a lavare a liez. Eus eus ebet ar brezel. A bep sort meus gwelt. Met kemer meus bende amzer evit lavar ar pater. Kemeron un tamm amzer evit ad lavaret ar bedenman, pegen kaer eo, a pegen princivus. Gouzout ar aotad, er vad petra o peusezom, a rog mo pefe gred o koulen. Ya gouzout ar aotad petra. En ur lavaret ar beden desket deom gant Jezus, e lavarom dan notre doue, on eus fichan senan, evel breudeur a c'hoarezet, un aned dre ar garantez.